Гурт «Карусель», який дозволяє порівнятися бірані і зараз, упевнено набирає популярність у стужці. Я кажу про той самий тренд з довгою назвою. Чому до мене стали добре ставитися, а жарти стали смішні? Усе просто. На першому слайді автори показують себе не у найліпший період. Наприклад, у дитинстві, коли ми всі були смішними, ці у той самий період поспівання. Покуль на екрані написано не моє питання. Чому до мене стали добре ставитися, а жарти стали смішні? Отказ криється на другім слайді, де автор повстає перед глядачом у свою прайм-еру. Пригожий макіяж у дівчат, подкачений прес у хлопців, усе, що заугодно, каб зауважити відчувальну різницю поміж першим і другим фото.